0: fetola tsohle maphelong a bobedi bona. Bobedi bona ba lakatsa le ho labalabela le ho tjhatjhehella le motsotswana fela wa ho ba le puisano le konotung. Mohlankana a qalella ho ba le ditoro ka yeo karabelo.
1: Tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
2: O tsamaya ka ska ntshosa.
1: Ska tshoa mokgotsi, ha se ntho e tshosang. O so tla bona bekeng e tlang ha ba bapala diketwane tsa rona.

0: o re amme ha bosoko jwa le ba ntse ba itukisa ha nako entse gelella o bane kgwedi ya bo 7 kwa na ba la hlaba ga ga nthweo jwa le hle le bona ba ya ditaba ka mogore serekanyang ke a le bo a hle mosompeng
1: thank you mhlomphe wa ka empaka jalo pherekano e fedi ya kere ba hantle batho ba
0: empa he o sebeditse motlo ungwe o sebeditse
1: a tshe ke a le bua ntate le rona ga ka la tloela pherekano ke tla thaba ha holo
0: a ke go swa ke pheko se sala he maikutlo ka mhlomphe
1: ke mhlomphe wa ka thank you ntate ke a le bua maikutlo a la phahama tsiba ke a utlwisisa mhlomphe wa ka utlwisisa taba ena hantle maikutlo a la phahama hore a boele a tsitse mehopolo menahano e tsitse ihlile ke taba ihlile ke taba empa he ha le phekolo ile le fumane pheko ke thabo yakha ha o bolele gore le tlobala 2015 yona ke itse ba hantle go nana boe ke hopola hantle ne le tshisa hona ile na le no tshilentsa kwena bodibeng.